0: Манас радиосунда түрк дүйнөсүнүн тандалма чыгармалары уктуруусу. Бул уктурууда сиздер түрк элдерине кеңири жайылган чыгармалар менен тааныша аласыздар. Насреддин Хожанын окуялары.
1: Мен эмне кылышты билем. Күндөрдүн биринде Кожо Насирдин бир айылга конокко барып, ал жерде коржунун жоготуп жиберет. Айылдагыларга: менин коржунумду таап бергиле, болбосо мен эмне кылышты билем, дейт. Айылдыктар абдан коркушуп, дүрбөлөңгө түшүшөт. Бардык жерди издешип, аягында куржунду таап, кожого алып келип беришет. Кожо айылдан кетип бара жатканда айылдыктар: кожо, эгер биз куржунду таппасак, бизди эмне кылат элең, деп сурашат. Анда кожо: эч нерсе, үйдө бир эски килемим бар болчу, барганда аны кесип, жаңы куржун жасап алмакмын, дептир. Аңгеменин аягы: үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы, үн монтаждаган Денис Бурдаков.
0: Манас радиосунда түрк дүйнөсүнүн тандалма чыгармалары уктуруусу. Бул уктурууда сиздер түрк элдерине кеңири жайылган чыгармалар менен тааныша аласыздар. Насреддин Хожанын окуялары.